0: atelepore onkishu na ajita ilata na juu enesawa milking jiri na kitana na nyewe nketeng nitokisi ya ku iramati shure na itankurino shakino katokul kiara si endo onkishu ananaji ama energy na nyeke ya kiyepe ngituvia ya tayuluye nkweto na tumia nketeng ino biurisho sidai ya po na isida no sesen nitokisi ya kishia nketeng ino nguvu ndari nto mono isiet tomana na udo tikitam nikitini melili olorupil mpako lo kurto
1: ndoropo lomon jemayen FM

0: No, subati ay. Osingolo sida yoleng nage lolongane ji oleseme ojo no subati. Osingolo sida yoleng egre losingolo raba yole gani orato mono isir ninja nage ongor peosh sai siet sana udo endama. San sa tu sabuan. Ni yol na kola iniwani ajo engolonge jumatatu Nairobi. Ore nkijabe natia ana kobwan. Mayola ajo ge jai na muruaniti. Mayola ajo ge ba endem. Ane ndere kwati na muruaniti ye. Amwara na kobwan ni mbaya. Ya huku ni mbaya. Kamruwe na niti kaigira adumie yoku na agero kuna sai endama na kakwa na agele loli gira yajo waingie ndani wazame ndani kigira na gari ya mari. Kigira nga roldama renebo kigira siye ngarenjoli amu sidaini mba niti na age aduanga kinaisha. Tiyato na agele lere maje na feme ngolonge jumatatu heri yako ni gani keja ina murua ketia nchan ketia ndem ana Nairobi amu Nairobi rara Nairobi keja ina murua na age niti ye na kalonga ile loli gira yajo waingie ndani. Wazame ndani. Kikirana kari ya mari. Niyo la ajoku mwogi mba by the way. Na hati ya kana aji mera ndogi na iba warimbo. Kana otungani ana orpayan uipangi nkishubo. Yani inje ando. Ana aji mera keldua mrembo ya yulu ajingira isho mkulia selenge ni mpesa hii. Enekashi nye ni nchit. Heri hata uchit. Kake usipeane pesa huko inje. Nadola ulongani, adola itia mrempo ina graja niweji. Ileja, ai, eri mwanaume a cheat. Lakini, mambo ni mengi sana. Kakore nagi ya nija, kaa muruena ningira ya tumia maji ya FM. Na hati ya kana aji, toko watu kirudi na aldo siya likina age, ireparuru nile weekend. Mba nasho mwerodo kwa ya te weekend. Kikira nage, ayri ya maripole pole. Kake in the meantime, toshu nage simuri niweje, murumosori na apisha na urumosori yare. Unina udo nabo na pshana. Shona kwa musori na pshana uniare. Na udo are uniare nabo. Kama muruwe na ningira ya tumia na aga Mayan FM. Yola ajo ni siku ya Jumatatu wiki ni mpya. Na aga longa ile lole gira ajo waingie ndani. Wazame ndani. Kigira na aga airi ya mari pole. Mayan, hello.
1: Hello.
0: Mayan FM.
1: Nerege.
0: Uwe.
1: Habari.
0: Isi day.
1: Agra rayu ya. Golanda masiba.
0: Kama muruwe ngwa.
1: Ayo
0: muru orkiria ine.
1: Ayo wagi afali. Omiliga. Onatana. Onaun.
0: Asho leng.
1: Nginde simbolo maa. Tela shao, le shao.
0: Oloja.
1: Ole simaranyo DJ Queen.
0: O DJ Queen, asho leng. Aya, inakuja right on time. Yola ini muni. Mayan, hello. Mayan FM, hello. Mayan FM. Meni ngoni nyala kwa uling.
2: Hello, Mayan.
0: Mayan FM.
2: SK.
0: Wee.
2: Nambo.
0: Pua sana.
2: It was me.
0: Ehe.
2: Noengi zawa.
0: Ehe.
2: Adi.
0: Ehe.
2: Nice.
0: Peter.
2: Na mapansote wa Mayan.
0: Eri yako ni gani Rozi?
2: Isinya. Yeah.
0: Asho leng. Kuwa na mchana mwema.
2: Pia nawe alafu. Tunia mwishie moja ya Saddam.
0: Asho leng. Inakam.
2: Malisasi. Kamalisasi.
0: Asho leng.
2: Sawa.
0: Wazi. Jini nye Rosi kutoka Isinya. Njiro nye moja Saddam Sadala ikuju. Kuna mwingine amesema moja leshawa kikiwa na DJ Queen. Mayan, hello. Mayan FM. Kajo ya nasimu na nyaman. Mayan FM, hello.
3: Where is
0: this? We. Simu yake imepotea tu hivyo. Na nilikuwa namsikia vizuri. Kage ore nagi ya nijo laini ngoni mela mari. Ngasina kai konji kidogo. Lega nitu muno kuni ni njongo rupewe sana udo endama. Na hivyo naganga mna na simu itini. Kamburu egira rumia Mayan FM. Na mambo yuko aje gariga hiyo area yako. Keja ina area inu. Nitu mwogi nage atijingusi ya laini ningo kubu wari. Ajogi nage wazame ntani. Kigira area mari. Chetua the baddest and the biggest show.
3: Habari ndio hii. Star Times tumejiamulia kukupa raha bila limit. Mwezi huu wa Agosti, lipia subscription yako wape watoto holiday iliyojaa cartoons, adventure na raha tele. Tazama Magical First Discoveries kwenye Baby TV. Enjoy Princess Doremi na Super Wings kwenye ST Kids. Cheki Fireman Sam na Thomas and Friends kwenye Jim Jam. Kisha upate action ya Avatar The Last Airbender kwenye ST Toons. Nunua aerial decoder kwa shilingi 1399 na dish decoder kwa shilingi 2499 kwenye maduka yetu nchi nzima. Piga star 858 hash na recharge subscription yako kuanzia shilingi 329 kwa nyota ama shilingi

0: Sato Monobo, hindi managaish nurubulo mungjero majani na bon point nirenapisha nakana jisamson olewa. Egili kwa nesi ya naula rigolor kejuando hulobe njina kaundi beibungo sotwele nebo na buisha giranyi kwa ngukulari longa lusunero otikita muna apishana. Orgili kwa nele balu njira lariko keriko uholbungei nulondolur kejuando jojo le sunguya. Ejenete bato leng tenere lungana kusotwa hona buisho. Peyo tumadhara marisho neas siya itin enye tinaluboro horge juando anana shia gino. Etuuta na agena rishata ole sungu ya renebo speaker Justin ole musura kule ari kule upinsani ele muna ajo ninja ogira abudu kwa ya gira ima glomon lengi bari nebe nkiri gino nele mu ajo re ninjana larigurol kiyo male UDA no sotua tenebo hona bushi ya gira itudoba
1: watu amani hapa tuko tafauti na hiyo team ingine ni kama usiku na mchana ama namna gani eneme nija so nego ata watu wakisumbuka wao watu wasumbuke sivyo lakini amani ndio kitu ya muhimu kabisa tushika amani amani ni kitu muhimu sana hapa ni makabila watu wengi wamechanganyika hapa Kajiado West it is over 45 tribes kuna hata wazungu kuna hata wahindi kuna makabila mengine mingi so hatuwezi usa mambo ya ukabila hapa
2: DCC unasema pongezi na timu yako tunakushukuru kwa ile kazi mzuri mnafanya ya kuweka amani na kuhakikisha kwamba utulivu na umoja katika hii sehemu yetu iko pamoja tunakupongeza
0: Lamon hosomado ya gire balunyeri na risara lela riko kele muna jo hunchere gira na wodo ya gira hairudoba na bosho na odla riko le upinsani le muna jo ncho gira haile bunje njogra ile bunye nkibari ne bona sene nyengre kino tena luboto lo sham eto tona riko ni lorkio male DCP regade ga sagwara riko po ke lorkio male UDA o ingwa polos holdo nyo keri ele mona jonchere ege bona do ko yagira haita men nje he bodo ko yagira mitigi ri kore olari longa lusunere hoti kita mona bshana orkili ko ne le ho balu nye na sare la riko ndi ele mona jonchere ore na ni jana DCP ne tomutana ba jata ke bona gela ki hatem elariko hopo doko ya gira hairudoba herikore naishia gino
3: wameniambia chama ni DCP wameniambia wasaliti wote wa jamii waende nyumbani huyu wa mumbi asifikize kula 600 apate kula 100 kwa kila wote waende ya mwisho watu ya nyumbani hapa nyumbani munasemaje basi wacha tutangaze operation fagia ya kufagia wasaliti takataka ya siasa
0: Lomon hoso modoko ya gire balunyeri na risata ila harikoni lorukio male DCP rupona jeku lomon ili muna jero nyoreti yankaji boge lorukio male DCP ometabegi mkwa binama nyankaji orkipsi jesine ili muna jore tonkutio longina apondu ute na wiki na kebuna DCP ya gira paran emurwa digirze kaunti enaroga
3: Digiji amekubalika Kenya nzima ukienda masaini hakuna mtu mwingine wanaongea juu yake Sasa wakanajin wakipsigis wameniita walikuwa hapa naenda pahali naitwa Emurwa Dikil tarehe 21 tulikuwa na by election huko bila mimi kwenda huko mtu ya DCP akapata 11,000 na mimi bado kanyanga huko mimi nataka nimuhakikishie siasa ya mlima nimemaliza Nairobi nimemaliza Man Nation wa Masai nimemaliza nataka nimalize hii ya Kipsigis Nikimaliza niketi na kina Kalonzo na wengine. Tuanze kuulizana nani ataongoza Kenya na ni kwa nini? Si ndio?
0: Lomon hoy balunye holari koni lorkio male DCP regade ga shagwa. Kaisho kulio mon saat monari endeva ka ji Samson olegwa.
4: Lelo Lomon tondo robu tamayen FM. Kite jaba tubulu zenebo yok ni kitu bulutua
5: Eremaya
4: Kira namba na boto lo sholema
5: Ashamo
4: Intubulu yok Inta yok namba na bo
5: Mayan FM

0: Isaya 41:10. Basi usiogope, mimi nipo pamoja nawe. Usifadhaike, mimi ni Mungu wako. Nitakuimarisha na kukusaidia. Nitakulinda kwa mkono wangu wa ushindi.
1: Kupata Isaya 41:10 kama skiza tune yako, piga *860*380#.